I to je bilo sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Nastavljamo razgovor sa pesnikinjom Milicom Špadijer povodom njene nove knjige Večni život. Govorile smo o ova dva ciklusa koja ja nekako sam doživjela kao ključna za ovu knjigu, ali sad volela bih, Milice, da se podsjetimo. Šar planinu otvara pesma Zmija, koja je onako i rimovana i motivski je bogata, vrlo, vrlo zanimljiva. I čini se kao da si ti od te prve pesme, od te zbirke koja je nagrađena priznanjem Mladi Dis, uspostavljala uvek jaku vezu sa narodnom poezijom. Da ti to bilo posebno važno. I ako se to nastavilo u Novom groblju, sad je definitivno potvrđeno u večnom životu. Nije to možda čak ni samo narodna poezija, to je veza sa nekim, ja bih rekla, epskim osjećanjem sveta.

Znam. S tobom ću lako, ti si pametna. Ali za mene će te ubiti i poješću te. Ma koliko bila u pravu. Od te prijetnje svinje porastoše zubi i čekinje postaše gusto krzno. Nema više cerekanja. Gledaju me mirne oči lava. Tebi ništa ne mogu, osim da živim dostojno toga da me je lav poštedeo.

0: Do 20 sati ostalo je 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Bosni i Hercegovini su u 19 sati zatvorena biračka mesta za glasanje na opštim izborima. Birala se vlast na skoro svim nivoima. Glasanje je organizovano i u ambasadi BiH u Beogradu. Prvi preliminarni rezultati očekuju se oko 20 sati. Rusija nastavlja s intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Sjedinjene Države su postale frustrirane jer se suočavaju sa otporom iranske nacije, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usredren posle višemjesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. U Ormuskom Moreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona Nemca Aleksandera Zvereva sa 2-1 u setovima. Novak će sutra u polufinalu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 sati. Najbolji tenisar svih vremena i dalje neporažen u Pekingu. Fudbaleri Srbije igraće protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Utakmica u Eindhovenu počinje u 20 sati i 45 minuta. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i na drugom programu RTS-a. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu sutra 25 stepeni. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

0: očima, u osmehu, u glasu, u pokretima, u mirisu, u živom telu. Ona ne može da se ispolji drugačije nego preko tela. Ugasite čula, ako to možete kad vam je volja, pa recite šta i kako volite. Pokušajte da neku dragu dušu predstavite i da se pri tome ne poslužite nikakvim telesnim oznakama. Ništa, jeli? Pa lepo, zašto onda duša ne bi mogla da bude u poljupcu i zagrljaju? I zašto bi tada ljubav bila obična i nižeg reda?
1: Osećanje božanske moći koja pesniku dozvoljava sve. U mladosti Rakić duboko veruje u čovekove mogućnosti da vlada životom, svojim kao i tuđim. Okrenutost sebi je jedan od epiteta mladosti. Rakić je brutalno iskren u toj okrenutosti sebi, jer ne gleda nigde izvan granica mladosti. Možda se to može nazvati pesničkom ili ljudskom gordošću. U mladosti je svima teško gledati izvan njenih granica. I Milan Rakić se u toj mladosti osjeća jačim od svih simbola, znakova smrti ili propadanja, jer je mladost izjednačio sa životom, a ona mu stalno šapuće na uvo da je on iznad svega.
0: Iz gustog špunja, iz cveća i trave, to stari gresi u zasedi stoje i mlaz ledeni kajanja iz trave preplavi na mah bedno srce moje. I čuje kako zlokobni slavuji poju u lišću visokih drveta i pored svega strahovito huji starinska pesma o taštini sveta. Srčana budi bedna dušo moja i nek te sada ništa ne koleba, bez roptanja, bez krvi i bez boja, vreme je došlo i strada ti treba. Preživi muke raspetoga Hrista za sve u tebi što greši i strada, za dužnost kao špartanaca 300 uzvisi život veličinom jada. Prekali se na ognju bola čista i podnoseći mirno muke ove, dok ravnodušno nebo sjajem blista, preporođena čekaj dane nove. Osvit. Priroda po sebi nije velika Rakićeva tema i obično je prisutna kao simbolički okvir i odraz unutrašnjeg stanja njegovog lirskog subjekta. Rakićevi stihovi tematizuju samoispitivanje i buđenje svesti o greškama i gresima iz prošlosti, što pokreće proces kajanja u lirskom junaku i ide u pravcu stoičkog stava i otvorenog suočavanja sa negdašnjim iskliznućima i sadašnjim unutrašnjim stanjem, odnosno ka samoiskupljenju i preporodu duše.
1: Mladi Milan Rakić ne boji se susreta sa smrću, ma kako izgledao taj susret. Mladost u njemu čini da on veruje kako na neki način može i taj svoj kraj da kontroliše, da vlada njim, ma koliko bio strašan po njega. Taj susret u mladom pesniku liči na neku vrstu dvoboja koji on spremno čeka. Iako u pesmi Sumorni dani priznaje da tvrdica je bila vaseljena za nas i iako misli umrećemo draga kao i svi ljudi u bolesti gnusno, u ropcu i bolu bedni. Ali to je znanje više apstraktno, više posledica doživljaja samog sebe kao nekog ko će izdržati najveće muke. To nije znanje nastalo na iskustvu. Njegovo osjećanje života, pa i kraja, još uvek je osjećanje nekog ko sebe postavlja ovog puta kao nekog sveca i mučenika iznad života i smrti.
0: Rodi smo se, draga, pod sumornim nebom, mračnog zimskog jutra kad vetri zastude. Ne dočeka niko nas solju ni hlebom, ko tuđini pasmo

U svojim mladim godinama Milan Rakić se osjeća dovoljno snažnim da hrabro stavlja smrt nasuprot životu.

0: Rakićev subjekt jedini izlaz vidi u ljubavi, onoj čulnoj, koja ga približava nirvani, blaženom stanju. Jedino se uz neizbežni paradoks kroz puteno zadovoljstvo može otkloniti žeđ za životom, a time se i zaštititi od slutnje neizbežne smrti i raspadanja. Osjećam da nešto u mom srcu trune lagano i stalno. Ko će mi pomoći? Nestane ga časom kao cvetne krune što se naglo raspu u jesenje noći. Osjećam da nešto trune, ali ni jada niti bola ima. Slična tankoj struni zatreperi samo duša moja mlada i osjećam da se u njoj nešto struni. Bezglasno i tiho.
1: Tako svakog dana deo mog života kopni kao gruda. Odvoji se, krene put dalekih strana, neznano ni zašto, ni kako, ni kuda.
0: Sve jedan po jedan,
1: lagano se skriši. Sad ih ima dosta pod pokrovom sivim. I meni se čini, što godina više ima, da u stvari sve to manje živi.

0: U običnoj pesmi, recimo, koja je sva u kontemplaciji nad prošlom, završenom ljubavi, nema povišene emocije. Ona je potpuno bez prisustva emocija. Stanje i osjećanja direktno su jednostavno iskazana, čime depoetizacija, depatetizacija i refleksivnost postaju bezmalo neodvojiva odlika njegovih ljubavnih pesama.
1: Ima u Rakićevim pesmama njegovih zrelih godina jasnih naznaka onog što počinje da otkriva o životu i ljubavi u tom životu. Da čovek po snazi nije jednak svoj prirodi i svem životu. Da smisao koji unosimo u prirodu i u sam život i svet nije naša gordost koja se javlja u mladosti. Da čulna ljubav i naše ovladavanje životom kroz čulni svet jeste samo gordost, ali ne i moć. Otkrivamo svi, ili ne otkrivamo, da unutar čulnog sveta nema moći koja ništi moć smrti, jer je naravno moć smrti ogromna i neosvojiva. Rakić osjeća da mu je u borbi protiv prolaznosti života potrebno nešto trajnije i jače.
0: U svežoj tišini prirode i noći osjećamo jasno sa tugom i stravom da u našoj duši nema više moći, da ustrepti silno pred lepotom pravom, da dolaze draga sve bliže i bliže, nečekani dani nemoći i bede, sve se čežnje gase i sve strasti blede i ko neman starost prevremena stiže. Ta draga starost prevremena stiže s povorkom crnom neduga i mana. Ne osjećamo ni slasti, ni griže, ni sveži polet iz mladićskih dana. Sve nam je staro.
1: Sve nam je staro. Sve poznata tema. Nestala ljubav spram novih otkrića. U duši našoj više mesta nema za nov utisak od stvari i bića. I tako redom, tako svakog časa mi mladi starci najnovijeg doba padamo. Rano iznurena rasa. I umrećemo sasvim. Još pre groba.
0: Trodelni ciklus starost, setna pesma i sonet, na posebno sugestivan način u sebi spaja osjećanje ljubavi sa mišlju o starosti i prolaznosti života. I na primjeru ovih stihova može se pratiti kako se postupno razvija refleksivnost pesničkog ja. Stihovi se dalje razvijaju u tonu melanholije pa i depresije, jer su za Rakićevog subjekta godine koje su stigle znak gašenja svake energije i svakog jelana, podrazumevajući zamiranje bića i pre samog i stvarnog kraja. Ja znam da meni Gospod neće dati starost duboku, niti će pored mene svečano proći i ljudi, i žene zlatne mi svatbe staloženi svati. Život će proći ko trenutne pene, maćija nekada, nekada mati. Na prečac će u napunu da svene i šta je starost, nikad neću znati. A ja bih hteo da u stare dane
1: ponovim čednost mladićsku i rane negdašnje čežnje pri mesecu bledu. Da milujem ko nekad uz iste pokrete čedne i nagone čiste
0: staračkom
1: rukom kosu tvoju sedu.
0: Kosu tvoju sedu.

0: So, you decide who is your paternoster. And I respect your pater. Noster!
1: Čuli ste kako je Michele Bianco cvirao nelinearni diskontinuitet Cesara Saldica i Pater Noster Gorke Hermose. Do kraja emisije Vek harmonike, u kojoj predstavljamo album ovog mladog italijanskog harmonikaša pod nazivom Siluete, čućete još i finale violinskog koncerta u D-duru Petra Čajkovskog, a aranžman za harmoniku priredio je ukrajinski kompozitor Vladimir Zubicki.